0: 生个着呢吧？天地北京龙城年轻立功，看不见龙城家，我当爱就比学那么写笔来听，宣传等交警，来听的总指导年终雄心，路上写了不当，谢谢天官南京，将作品做来介绍，打出嘛责任。
1: Düsere sancur.
2: Düsere sancur.
1: Singa namba zo kanga zo shangla düsere sancur nyinda jaga yan. Jida chobi chi sang nyan, rongchong jong tong

0: Lechi zombe pa dawa tere. Rojo pa hira namge. Hirken chingu ki ma pada jene. Taya.
1: Düser sanjur.
2: Düser sanjura.
3: Singa namba zo kanga zo shangla düser sanje nyinda jage yan. Kida chobi chi sang yan. Rongchong jong tong ye chi je wang jong jing ge. Rongchong jong tong ye chi ri yang lo jong de wo chu jang ge lo jong chong de zu jong nong yan. Kong ge Xi Jinping ge je bang xi ba la jia gong ba dong. Xi Jinping ge chong chong gong ba la da dian chuo ding zhe zai du. 中华文物集团家口结港可有春秋老将东老大的丁代在内春秋跟这些所有的东西马子创建孙秋这边这些托了东西家口家结港电教孙秋马在丁州及古西年少农业巴里家大这边这三年中央家结港可有孙秋大西的出将主笔荣军了你这杂志这边蒙族家英巴的写家了在天天接来靠年阿巴了你点设计也别弄 卡巴拉街天天接巴你也去咋个动也都天天接巴着也。第二天多个的清波这边你点上一巴里。大厅银巴的学家这边接港库有动之外也比你点上去说点也比

0: Ore, te mawa pala ina xitang ka tele panjo ya ji, tele chwa di xi di rewa chenpo ya.
1: Yin ya pa xue da pambara, tingki, zo gang, zaye, lo zhong, mankang so zong to jadar zhenghui nze gu zaji cho de, pe yi we jingda tang ne lo dungju do nga kwa kura tingzhi ku pa shi. Pa xue zo, nire guen jie gen tui pa zhahi do ding jie.
2: Pe yi ke jingda tang ne lo ngu dungju do nga kwa la, ma zo nere gu be zhasa yong zi ba, da pa xue zong. Panjian nan tola ane jada zhuwa yuwa yinsi. Ane mawa bala nga zo nara gube jaza yuwa zoba. Tangke gajin zowa, tangke galin yuwa, tangke jisun zowa xene. Ane jika donjo nga da jiwi zhaki mendo yuwa yinsi.
1: Baikyo zonga loma suna di xi ji. Dure saibi beja lo chungki yinpi nguwe ne nga la zigi je gatsu kembo si so. Tangke tukur huo. Tata peo la penjuro hatan kembo xiong su, ngay lo xiong lan pe zun da nyuan tang xiong dara xie di, maray ka ga lo zhu zu da nyan to tun zhe do za ki zhe ji, ci ki luen pe xe zu rin lo jie jun zi ba xie kya pa xie ni, zi do di nbe peo yung sa ban zu zun da, zhong ha maray la kin xe dara jie zhong gui pung du ngun zhu rin yung ki, ra ni jie do xiong dun zhu yin xie ki gu, ding kin zu, ding kin guan jie gen du ba peo lang cien wang ki, lo dun zhu dun ngay xie, peo yung de ni mu na ni wei zir da yi lu ni yan tu jie xiu su xie gu, ngan zu zha zun jie Tsuwaya, Roshi da Dixi Ngali Denjiru Ji Kiwa Xiongyu. Dure Sebi Gendi Baike Yinpi Nguyen Ni, Nganchui Muntui Saigendara Song Xiongxi Ni, Mare Tunda Ji Medu Nanya Yi Topra Xiaju Yinki Giyu. Dinkin Zo Lohyong Koloma Dixi Duma Ni, Ngay Xiaxue Ngwe Jatong Ni, Sajin Hinto Junzin Da, Zidu Dinbi Duchui La Yiji Xi Di, Rani Jatokyo La Di Ni, Zidu Dinbi Boyong Zugchun Da, Zidu Dinbi Dinkin Zugchun Xi Ni, Laki Ji Meji La Jilin Ya Topra Xiaju Yinki Giyu.
3: 是的，我们这一年又一年，看到中秋节，中秋看个，拆团门那那中秋节的，中秋中秋看到，中秋三季老旧中秋看到，大个人好像感谢过别话者，中秋中秋看到就对，不要紧老旧兄弟党，忙做人的做，看咱多多别，人我那做伢子些一把刀，中秋看到江边，不要紧三天那做党，说中秋汤个党，地址做，现在打了，电话一直电话，看到有龙党，有时候公路说了，就能怎么讲话。 让人家人力能准备，定村安排电动配卷，中间三季老旧电车看多，八零八档加了二八档同在，对家八家乱多，外面新米小娃子，门那摊起起新作，三季我给把我那，不要来一点点，感谢每部男主外力真的，三季人多联系别，对大家都有娘子娘的，定个感谢电笔，从起这些新过的配卷，大家大个人好像了，人力就很多档，三女老少年抢中卷。 电锯没摊几节，大力节大哥准的浪费，人力节研究大，三级都有马力度的，插团节研究大，三女人多热的些呢，半夜节单转来不来研究大，对着设备，看团不住空间，娘子小区路边进一个医院，开始就叫插团们呢，拿我端着呢，看到中秋节，三级老舅点就看到，大哥几对，俺俩辛苦天不得劲，插团们呢几个人的些呢，俺俩跟着天不也把操心。 Gimana ngay sa ji pao da ka nzay ji sen la ya ni, sa ji nintong zan xiong bai sun xia juin ki ki yuan.

0: Düsere Sanjur.
1: Düsere Sanjur.
2: Seng nam zo gong khan song xiang la Düsere Sanjur xu jun. Nian du zhang jun ji men xi dang chen kang chen jin zo cu ji qin ba ye yin yang zhe tu li yu tu bi mu cu ji ngai zun gan da ban dong de di ru dong ju guo ji da tu zhang ni li yu tu bi mu cu ji ngai zun gan da ban dong xin ku nan zha tu ni nga xi dang sun zhi xin zhe cu ji li zhe le yin ni dong zhe xi bi ni di ra la xi ji xi ba dang ni sun nan cun du ban dong xi ba ma zi ni dun chun ta qu bi du cu ni sun chu nan cun du cun jin tu ba 下去日 那就中切记中切党中世纪 年度三十总计芒片明确写过别瓦当，面对门内忙促进军都通话为内当，军内所及明确归库也内，论及德不扬作业比，明确门内七零明确写个军内，假期忙促了偏怕作业把谁？年前南岭总计按照平常个座位过去准职写过别瓦当，写归途按照平常为准职当，别得大陆熟悉把局，连续三路七十来内去退把当，别打工培养就是工地全部退要把谁？ Nam si cimbi nguan ba jiba jina, jita zubi ci su ni nga ni bari. Jiangxi dang Hunan, Gui Chou ji xin qi jie sa jia ka jie la, zha qin bi ju yin bi. Chou jin niu su du dang bi dang, zhang xiong tun gong bi yi, jie ye ye ba ju. Gong si xin qi jie sa jia ka jie la, sa si nui ci yu ni qi wo de ding. Di di ci su ni, jia ke sa si nui ci rin xin ni da dong wa shi. 春山当中西切区域及扎托扎通格热气和顿当热扎通九切的切断天黑黑把局加强你当擦松切一轮没比扎托扎通黑呢电价一把是新来当中随便主动为配置名文把的家用及关注木东学阶段差异的对心理配置的加强业绩名额有把是门额的论论当后备的主动心把当 红火初级级吞火组织度次脱血提出来月。年度三年卡级对抗吸收马鹅级细菌门体累积七八档。对抗吸收马鹅的对抗牛角血把皮。对抗宁把血管档落给这个一把所能。必须吸出把马子。跟春进血管档洗笔对抗过段血把的对抗吸收马鹅必须吸出过一把是。 中国孙哲党女哲林初期用着七八个呢现在我把中国孙哲理事期大级团长的加强我就当擦损新八的到一百里节气里来过擦除派月八十江南新哲理事党永南新哲理事这些女学理事提醒你们娘真切空气力固积极温存团长的到一百里清藏土的心愿
1: 阿里森子天然皮江浙党领袖给，一日党准团主引员，哈兰没认为的，一人及亲团总经党我持下军营系军都。KOT盲学抗日区域及让我界卡空若兰卡地明年特别来卡地出具切扎行动。KOT加送兵政策比，西侧孙尼一人及妹妹南至蒙布。KOT接近那趟跟北朝党部结果是把是解军都。
2: 普罗宾西向学习中前夜了，其他阿比参与在一年，哈比康巴罗比连尊呢，每年在段艰难度学校办当，莫忙不打动，你没把谁。先跟他们做天地对事神就去参送，先让那个雷公个林清引达能先说。

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tun bie chang ting na, tering shong wie san zhe li.
1: Mang zhe do ge ke sa nam, do du ce sun de zhe yue.
2: Jobun na ba zhou geng kan song, jing di Beijing long ting nian ching li kong, kan ge long ting jia tering ge doni ji bi li cin nang, Beijing ni de cha ba kan ge ji dan bi zong yi, ba bu jun chai zhe ji. Bejie, lo nga cin jian ga bi, le wo sa ba zong gui xi bi guo dang.
3: Xiawa ngu chongza ki kan chung san tu mang zu qin puro di ju si bi guro.
2: Jaka rinbi ti di tu san tu da ju si gu nyam nyung li wi guro.
3: Na jie zhong qir so zong ki li ju qin puro xiawa ji zhe bi jie ju la gun di ting so tong yi guro so zhe di si yo.
2: Singa na ba cu, xiang la bai ju ni de caba kan ka ji dan bi qi jue zong yi ba dun cha zhe ji bejie lo nga cin jian ga bi le wo sa ba zong gui xi bi guo xiu jin. Qi dan ga bi cin nye gu ni. Long Atin Junga Bango Tsuja, Chidun Sanjo Yongja Tsunda Tsuni. Rangjunja Long Atin Junga B, Changu Zanila, Wangja Dinbi Sanje Shibatang. Jungjo Long Ajin, Beji Jeta Shigu B, Nidunla, Lin Sabo Jabatang, Shizu, Chu Kaga Dokula, Lin Jabashi. Yongja Tsunda Dena, Rangjunja Long Atin Junga B, Pejija Jundila, Shijindang, Shudum Shibahinla. Long Atin Junga B, Mixi Lingin, Denchula, Gundi Dongwi Jichi Gulong Hijangshi.
3: Talun Tongo Conchita Winine, Longo Jet and Jiminga, Korata, Longa Tenjunga Bango Tsuchi Lucilla, Bushi Jinju Tane, Lo Dunchatonga Kui, Lucy Jari, Genuwe Lambra, Chemi Dana, Balsam Chikinshi, Longo Dunchatonga Ye, Beto Lucilla Chetin City, Santu Saja Chimura, Mansu Jujerji, Jijin Juja Tabani, Jasotin Lucia Lam Luzudi, Lujiji Legasaba Zampi Pata, Yalun Zambo Monisa, Jaju Gui, Jalun Dawani, Don Chishi Gundi Dante, Tira Sabi Lalila, Ni Tishi Pipada, Ranri Tanki Poji, Merikanga Mamaji, Ni Chiti, Zamli Yanzi, Zalo Gonchirta, Jalong Gui, Jachi Luji, Ninga Zamyo.
2: Longa Tinju Yipi, Jumjila Shimudizi, Sakulja Tunshi Rin Tang Dumber, Longa Dumer Gotung Shura, Don Nija, Kiran Liga Wadang, Lo Chanyo, Jacha Jusa Sumpa Wadang. Zhongqie jie zhongmen meri qianyong guoxi qiu bi yongbe, luo re qianyong dun ca ye pa wa dang. Zhongxie jie zhongmen meri qianyong guoxi qiu bi yongbe, luo re qianyong jia jia ge ca dun pa wa. Luo jiong a ye yongzhun luo xu si ji dang, yi zi min jun gin jiu jie, xing qin ren bi xin dong, jia yong jie ngui la ngui jiu xing wa su. Mang zong gi lin la, ma xin sa mo to ba su, zhang ye da li. Ma yu jie ngu ca jie yi qi liu jun qi me ba zong ba dang. Ding ki bue jiong ya zu ji ba de le pie jin zhu yin bi nan ba sa mo de zhong gui lu jie ding le jin jia wo zai qian mo men ba xie yue
3: lu ngai qin ji ji bi cun jie jia dang men bi lu ji ji lan ba ta guo dong chu yi zhen ji jie rang jiong jie lu ngai qin jiong a ba guan zu ba de mang se ding bu ding wa da jian tan bei ta xie ba de zai qi niam niao sa yue yong yong jie me li ka ga mang mang jie jie qiao shu ji xi jin ping ge qin zang di xie lao qi wan cuo le ma xi luan de xi jin ping ge suo xin nan wei Tang Zhongyang Gen Jian Mei Dao Ding Jin Gu Ji Dang, Xiang Zi Tu Ge, Mei Jie Chang Zhao Qi Mo Zhu Ji Dang, Jia Cao Ren Lu Lang Lu Jie, Qian Pa Ran Shi Ji Jiang, Zhen Meng Cu Yu, Bo Jie Li Dong Gu Jie, Jia Cao Shu Ji Xi Jin Ping Ge, Zao Dou Ge Ji Dang, Di Le Se Bei Dang Ge Bo Jun Zi Ji Jie, Zhan Zi Dang, La Suo Di, Lao Jun Jia Zhang Ya Ba Xi Ba Dang, Guo Wa Jia Zhang Zhen Meng Lin Ba, La Lin Jia Zhang Xu Jin De Wa Ji Xi Ji, Zi Du Dang Di Ji Ding Bi, Bo Jun Zu Zhen Ji Ping Di De Zhang Ji, Wu Shi Du Bo Ta Ba Dang. Jiatar labu qi yi, pun de niam de ngun jir si bi, gang dao di zang ji din la. Xiu qi wa yu ba, la li to ni ra zhu xiong yu. Nan na nga cu, zhen long su yi, di cu yin la, jiong jir la qiu bi, yi qi jang yi.
2: Lo ju rang yin jie zhun di to ba di tong ni, sa du rang yin jie ngu zang ba cun yu. Lo nga qin jiong a bi rin na. Xie su rung lu di rab jin, yi zi qia ni ngun jir yong wi, mang ye din bun di wa dang. Xiu yong ni xiu jia bi, ga zi du xi yin la. Xiezo zhenglu ding le bian jie bei jun sa ban zu zhen xie bi, nga zi du xi jiang yin. Rang xiong jun jie lu nga zin jun a bi qian gui zan ni nang, dang zhongyang ge te bi gui zhen xiu yong ni lai de duan xiu ji. Bei jie ban jiu dang, xiezo pie ji jie luo ju jie xiong zan sa ba le, qin ri dang tun bi yun zin xie tuo. Nei duan xiu duan dun zin ba dang, mei ci xiu duan dun zin ba, zhen zhi xiu duan dun zin ba ji, pian jun jie jie yong a ta jun ji. Xie yong la yi zu la, pu lang mi ba, te bi ju ti, gui ju xie la. Nga zi to duan qiu yang xie ni. Li xin lu ngai rin, rang jiu jie ban jiu dang, xie cu pie ji jie xi lang xia dang. Bi te mi ci, zong ni lin gen ji, ka sa zui yue.
3: 用张从地头他们全家来跟地电梯动画里通知你说什么脾气动画的脾气简单把事不了日日念着西皮巴当昨天乔光街接住十多动画里跟配上些的忙些上些他将让这几年级忙出足中来学弄接皮巴了那段街都叫开始了的来开始了我这边行就动作的命令接靠近公共党不仅你把日子送来东秋节离着节日开始所有了忙出节日过党忙出地图来等不了命令妈妈在人正边地界定边能把所有都不从不了解药
2: 对了解决定的林亚本的吧用用节公务层面三路党运行下学期北界雷电国家学校书记习近平跟昨天改进党下得多少党下得少得动啊下得规律几十把党我就录了电波给你，真聪明不写吧？让他比西电里接大王做把灯，拉链大王，罗定就没昂，做更了单子内部灯，中华没得天天做板做把，咱家兄弟急，帮就彼此同意撇起了工地动画，就去啥动机？这些将那个可就念的念这些吧，满足了动机，没得看个慢慢接，没特多休息的这话，先看松兄哥罗定就没昂，让都撇起这冷不的学吧。他都当他定着坦藏赛克走进脚步接写的并不宁怕着撇修当军区切动个绝凶女学军区没把切人周围盲嘴跌在接了点呢在你这规律卡卷土的切瓦当转这头把工地动过先跟他把做工作先把点呢表就你来擦把看个鸡蛋比七绝总一把军拆着急表姐落阿进卷阿比六十八总过写比过瘾

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirike gomun jibie dimita gigdina tawi mugji.
1: Nganchu, roni jie mila jije xibadar. Pede dalu xajur, luyin zawani donjume.

0: Pede nengi gaju rela shoru janji. Chene hirike gomun jibie demidang gigdin la tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mingla jizhe xibadar. Pede dalun xa juur, luyin zawani donjume.